0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Me. Ah, ne man. Me me yenya ni ko sia o. Obi de ne saka me a. O de ne saka nyame.

nya me bi wo ho ade to mi so wono ma ne saso ane po aso kye agye wono kasa na nkwani tutu obi yetu mi nyina nanim hey wo yo nya me no yo nya me pre ko po jawasi e bi.